1986 urtekoa da Mikel Garikoitz bakarlaria eta Denali taldearen bizirik izeneko diskoa. Oso ospetsua egin zan bertan agertutako maitearen galdez abestia, orain entzungo duguna. Country doinuak izan ziren nagusi lan hartan, Mikel Garikoitz eta Denaliren lehenengo lana izan zan. Aurretik musikaria Oiana Plaza taldean aritu zan eta Akelarre taldearen argi teknikoa be izan zan. Baina dinugun lez, Mikel Garikoitz eta Denaliren 1986 urteko bizirik izeneko diskoa izan zan lehenengoa.

Big Swing Face, Buddy Rich eta bere Big Banden zuzeneko diskoa dugu. Bertatik, The Beat Goes On kantua gogoratuko dugu. Kantua izateaz gain, kantariaren alaba protagonista zan pelikula baten izenburua be bada honakoa.

0: Puntuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
1: George Harrisonen kanturik arrakastatzuena eta entzutetzuenetarikoa dugu My Sweet Lord, baina era berean musikariari kezka gehien eragin deutzosanen artean bebadago. The Beatles taldea itxi eta bakarlari lez asizanean komposatu eban Harrisonek, Eric Clapton eta Ringo Starren laguntzea izan eban. 1970 urtean kaleratu zan eta hurrengo urtean oraindik singelik salduenetarikoa zan Erresuma Batuan. Danadala, beti aipatu da, arrakastatzua izan arren, kantu hau dala eta musika egintzea izteko gogoa be izan ebala George Harrisonek.

Unchained Melody, hogeigarren mendeko bertsinorik gehien daukasan, kantuetariko bat dugu, kanta honen 500 bertsino be zenbatu dira. Alex Nordek idatzi eban 1955. Urtean, Unchained izeneko filmearen soinu bandan agertu zan, Todd Duncanen ahotzez. Oscar saria jasotzeko izendatu eben, baina azkenean, ez eutzien saririk emon. The Rick Deus Brothers taldekoen ahotzez entzungo dugu jarraian Unchained Melody. Honek, 1965. Urtean kaleratu eben euren kantua. Ghost pelikularen soinu bandan be agertu zan, 1980. Whoa.

Los Rodríguez taldearen 1981 urteko Buena Suerte diskora jo dugu Engantxate Konmigo kantua entzuteko. Euren lehenengo lana izan zan, harrera oso ona izan eban diskoak, baina kaleratu eban Pasión diskoetxeak porrot egin eban eta diskoaren salmentak bertan bera geratu ziren. Urtebete lehenago sortu eben Los Rodríguez taldea, Andrés Calamarok, Ariel Rotek, Germán Villelak eta Julián Infantek. 1986 urtera arteko ibilbidean, hiru disko kaleratu ebesan Los Rodríguez taldekoek.

La Bamba lanaren ostekoa dugu Los Lobos taldearen By the Light of the Moon izeneko diskoa. 1987 urtekoa honakoa. One Time One Night kantua agertu zan bertan. La Bamba filmearen soinu bandarako egindako diskoa zan aurrekoa eta Los Lobosekoek filmeentzako doinuak egiten jarraitu eben urrengo urteetan.

Harry Nilssonen ahotsez entzungo dugu Without You abestia. Badfingerrena da izatez kantua, Nilssonek jai baten entzuneban, eta The Beatles taldearen azala pentsatu eban, alan holan ezala jakinebanean, ba, kantuaren bertzinoa egitea erabagieban. 1971 urteko Nilsson Smilsonen diskoan argitaratu eban, eta musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan, antxe mantendu zan, lau astetan. Salmentak be izugarriak izan ziren eta Grammy saria be emoneutzen Harry Nilssoneri Without You kanta honegaitik.

The Strangels taldearen Dim Time diskotik Always the Sun kantua entzungo dugu. 1986 urtekoa. Lau formato desbarrinetan kaleratu zan single hau eta 1980ean nahaztauta kaleratu eben barriro. Taldearen kanturik arrakastatsunetariko bat da. Ameriketako Estatu Batuetan lortu eban arrakasta handiena.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen 5. diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009. Urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019. Urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzagarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 urteko Paris uriaz ari direla abestian.

World Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptiology izeneko lanean argitaratu zen lehenengo kantea 1987. Urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988. Urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar, sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania handian zerrenden lehenengo tokira heldudan, Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Iruñerriko eskabidean taldekoak entzungo doguz, betirako izeneko kantua da eskainiko deuskuena. 2018 urtean kaleratu zan Marabillas Social Club izeneko diskoan agertu zan abesti hau. Iruñako aldezarreko Marabillas gaztetxeari erreferentzia eginaz ataratako diskoa honakoa. Larrialdi musikako laborategia izeneko proiektuaren tzat izandako edo egindako estudio batetan grabatu zan bertsino bilduma izan zan aipatutako diskoa. Eta hainbat abeslariren parte hartzea izan da grabatu zen diskoa.

Telebistako iragarki bati esker oso ezaguna egin zan abestia da entzungo dugun urrengoa. Mitch Ur, Eskoziako abeslariaren Braith izenekoaz ari gara. 1986 urteko izen bereko diskoan kaleratu eban kantariak abesti hau. Handik urte bira erabili eben Swatchen iragarkian eta orduan egin zan oso ezagun. Hainbat herrialdetan ganera musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan abestia 1988 urtean.

0: Radio Popular, Herri Irratia. 900 onda media y 100.4 FM.
1: Bolbora taldearen una huaka abestia entzungo dugu, Esne Beltza eta Xabi Solanoren ahotsa be entzungo dugu kanta honetan. 2016 urteko Bolbora taldearen munduari bira izeneko lanean agertu zen honako abestia.

Androp talde Suesiar Espainiarraren Train kantua gogoratuko dugu. Tomas eta Stefan Ranskit anai Suesiarrek eta Antonio Crespo Espainiarrak sortu eben taldea. Geroago, Lukas Troian Txekiarra batuzan bandara. Zalantzabarik, orain entzungo dugun Train izeneko kantua da euren arrakastarik handiena. 1988 urteko abestia da eta euren lehenengo lanean agertu zan. Iragarki baten agertzeak be are ezagunagoa egin eban kantua. Bigarren disko bat kaleratu eban ostean taldeak, banandu be egin ziran eta 2008 barriro batu. Taldean ibilitako guztiak egia esan, ez da be inoiz musikea itxi.

Luis Prima, Ameriketako Estatu Batuetako jazz trompeta jolearen eskutik gogoratuko dugu jazz ta gigolo kanta ezaguna. 1956 urtean grabau eban Luis Primak honako abestia eta Irvin Kasserrek egokitu eban kantua jazz ta gigolo kantua 1929.

Mano Negraren Mala Bida kantua gogoratuko dugu. Taldearen lehenengo lanean Patxanka izenekoan agertu zen 1988 urtean. Manu Txaok idatzi eban eta taldearen lehenengo arrakasta izan zen. Kontzertuetan falta ez dan abestia honakoa eta hainbatek eskaini izan dabe ondoren kanta honen bertsinoa be. Manu Txaok bakarlari modura hasi ostean be Mala Bida bere kontzertuetan sarri eskaintzen dauala esan behar.

0: kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
2: Jimmy Cliffen I Can See Clearly Now abestia gogoratuko dugu. Johnny Nash izan zan abesti hau kaleratu eban lehenengoa, 1972 urtean, kantuaren izen bereko diskoan argitaratu eban eta itzelesko arrakasta lortu. Ordutik asko izan dira abesti honen bertsinoak eginda besanak. Eta honeen artean ospetsuena eta ezagunena da Jimmy Cliffena. 1983 urtekoa. Cool Runnings filme en soinu bandan bea gertu san. Richie Havens, Soy Asylum, Lisa Minnelli edo Willie Nelsonen ahotsez be entzun dugu inoiz I Can See Clearly Now abestia.

Jamaikan sortutako taldea izan zan The Paragons. 60ko hamarkadakoak duguz euren lanak. The Tide is High izeneko kantua da behar bada euren arrakastatzuena, baina jarraian On the Beach izenekoa da entzungo duguna. Taldekideen artean arrazoi ekonomikoak zirela eta izandako eztabaiden ondorioz, talde hau The Paragons desegin egin zan, 1970. urtean. John Holt taldekideak baino ezeban jarraitu musika egintzan.

Sakara, Bermeoko rap abeslariaren bideokerretik kantua entzungo dugu. Ilargiaren semea izeneko lana kaleratuta 2020 urtean antxe agertzen da bideokerretik izeneko abestia. Besteak beste kanta honetan holan dino, izan ere maitasuna batzuetan berrerospena da eta beste batzuetan kondena. Eta okerreko bidean nenbilera bakarrik ulertu ahal izan nuen. Mozkortuta eta zure kalean bakarrik zeren egun batean salbatu ninduena, urrengoan fikzioa izan zen.

0: e gose eta ikase.
1: Freddie Mercury idatzi eban Queen taldearen Crazy Little Thing Called Love abestia. Taldearen The Game diskoan agertu zan 1980. Urtean. Ameriketako Estatu Batuetan zerrendetan lehen tokira heldu zan Queen taldearen bigarren abestia izan zan. Another One Bites the Dust izenekoaren ostean. Zuzenekoetan eskaintzerakoan kantua 3 minutuz lusatzen eban taldeak. Gitarra doinuak nagusituz lusapen horretan. 1985. Garren urtean Live Aid kontzertuan eskaini eban kantuetariko bat be izan zan hauxe.

Elliot Smithen Son of the Sun kantua entzungo dugu. 2000 urtekoa da eta Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Dreamworks diskoan agertutakoa. Smitheri sarri itaundu deutze, kanta hau Samen semearen ganekoa da, hau da David Berkowitz hiltzailearen semearen ganekoa. Honek ezetz esan dau beti. Kantu impresionistatzat joten dau berak, suntzipena eta sormenaren ganekoa bebadala esan dau inoiz Elliot Smithek. Son of Sam.

Steve Forberten Romeo Stun abestia entzungo dugu. 1979 urtekoa, Jack Rabbit Slim diskoko kanta nagusia izan zen. Munduan zehar laster egin zen ezaguna eta esan behar Steve Forberten kanta bakarra izan dela ospe handiko zerrendatan, Concarron Guys filmearen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Tantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Poetry in Motion izeneko abestia entzungo dugu Joni Tillotsonen ahotsez. 1961 urteko kantua eta bere ezagunenetarikoa zalantzabarik. Paul Kaufman eta Mike Anthony dira kantuaren sortzaileak. Honek esan ebenez, eskola batetik urtetan eben neska gazteak ikusita inspirauziran kantua idazteko.

15 urte ukazala idatzi eban Maurice Williamsek jarraian entzungo dugun Estei abestia. 1960 urtean eskaini eban lehenengoz The Zodiacs bandeagaz batera. Antzadanez, 10 urteko mutil batek kantua entzuterakoan izan eban erreakzioa ikusi ondoren erabaki eben disko baten argitaratzea. Arrakasta berbeagaz laburtu geinke handik aurrerako kantu honen historia. 1980 urtean 8 milioi kopia baino gehiago eukasan salduta. Dirty Dancing pelikularen soinu bandako kantuetariko bat be bada.

Michael Bubleren ahotsez Sway kantua entzungo dugu. Quien será izeneko boleroaren bertsinoa dugu honakoa. Pablo Beltrán mexikarra da boleroaren sortzailea. 1953. urtean aurkeztu eban honek eta handik urte batera Pedro Infantek be egin eban ezagun. Asko izan dira ordutik eskaini dabenak. Michael Bublek 2003. urteko bere lehenengo diskoan aurkeztu eban Sway kanta ezaguna.

Javi Patxonen 2020-ko lanetik Euri egunetan abestia entzungo dugu. Ametzen egongelan izena dauka Lekeitiarraren lehenengo diskoak, folk eta rock estiloan murgiltzen da Patxon. Lanaren izenburuagaz bat eginda musikariak dino, amets bat izan dela berarentzat disko hau kaleratzea.